0: شکان سرش حمایتی یواکی پذر خان.
1: Did you know that Jesus made you?